0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøgskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å jobbe med.
2: Hvor mange er det totalt?
3: Det ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykker i år.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi være ganske lykke til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med i Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for den her i dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år du da?
4: Ja. Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for litt så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
2: Hvor du fra?
6: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
2: Ja, hvordan blir en svenske mottatt här på Toten då?
6: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
2: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
6: Ja, precis.
2: Ja. Kommer du tillbaka till nästa år eller?
6: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med i 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
2: Lycka till vidare.
6: Tack så mycket.
2: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du är en av de yngste i gruppen här. Ja, hvordan har det varit för dig då?
7: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
2: Hva liksom har du lært, synes du, til å være her litt over en uke?
7: Jeg har lært nye dansetyper som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
2: Men dette med stepping, har du hørt om det tidligere, eller?
7: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
2: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
7: Ja, 100%.
2: Og da skal du bo her, eller?
7: Jeg vet ikke helt.
2: Lykke til videre, da.
7: Takk.
1: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøgskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

0: Hva gjør du når du ikke på jobb, holdt jeg på å si?
1: Ikke på jobb. Stort sett så står jeg på en scene og får folk til å glise.
0: Ja, for du jo stand-up-komiker. Når du ikke gjør det da, og skal slenge deg på sofaen og...
1: Da ser jeg på serier, for jeg litt sånn at da liker jeg å sitte og se på lenge.
0: Ja.
1: Ikke sånn en episode da og vente en uke, for da har jeg glemt hva det andre var. Da husker jeg ikke det, men jeg ser på sånn sammendrag og sånn, og så, åja, hvem var hun igjen? Jeg litt der. Ja. Det kommer langt på, jeg gir ikke all min oppmerksomhet til det. Det må sies, jeg sitter som regel og strikker ved siden av.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Hva er det du ser da?
1: Jeg har vært veldig glad i Yellowstone, og de... hva skal jeg si, de spin-off-seriene som har kommet der i ettertid. Den Yellowstone ser jeg nå for andre gang, for jeg synes han så bra. Men jeg har også likt Sons of Anarchy, så jeg på Blacklist, og så liker jeg nok Krim.
0: Mm.
1: Det gjør jeg nok, men Yellowstone jo litt sånn drama, ja, drama-krim-ish.
0: Mm, ja. Mm. Det i utgangspunktet lenge siden jeg hadde på en måte en sånn favorittserie. Jeg vet ikke om jeg i det hele tatt har hatt en favorittserie sånn sett, egentlig.
1: Nei.
0: Men det jo... Jeg følger jo sesongene på TV.
1: Mm.
0: Men jeg mer på sånne serier på TV 2 og NRK og sånn sett, da.
1: Ja, sånne foreder og spill og
0: ja, ja.
1: Sånne ting.
0: Ja, nå det jo foreder jeg driver og ser på, blant annet. Jeg synes det jo veldig artig, da.
1: Ja.
0: Og så har du jo, ja, det var hver gang vi møtes som jeg så på når det var, fordi jeg synes det var noen fine artister.
1: Ja.
0: Det ikke alltid at jeg synes at det like ordentlig, for det noen artister du ikke har helt feiling på.
1: Ja, det noen jeg har hoppet over, og så det noen jeg må hoppe over, på grunn av at jeg har show.
0: Ja.
1: Men... De jeg har lyst til, de ser jeg opp igjen senere.
0: Og så det jo sånn, kongen befaler, den der humor, det humoretaten?
1: Humoretaten,
0: på NRK. Sånne ting da, kan du si, som jeg følger med på. Men,
1: En sånn, Maskorama, så du på?
0: Nei, det.
1: Og ikke sånn, skal vi danse?
0: Men alle mot en, det synes jeg litt artig.
1: Ja.
0: For der spiller jeg sammen med noen av onkelungene mine på den appen og sånne ting, og har lagt til en del venner, og da kan du liksom, ja, det litt sånn artig konsept.
1: Ja, da blir det mer en aktiv greie, liksom.
0: Ja, det blir sånn aktiv TV, men nå nevnte du en hel del serier her, men det lenge siden jeg hadde liksom en som jeg så på, som jeg følte med på og ventet på neste. Jeg kan ikke huske hvilken det har vært.
1: Jeg må sitte og se på noen som alle ligger ute, og så må jeg bare se. Ja.
0: For det, du skjønner at jeg ble så innmari irritert, nå brukte jeg pene ord her, på Netflix, som driver og tar bort ting.
1: Ja.
0: Så jeg har ikke hatt abonnement på, så, og det ikke noe rart at jeg single enda, vet du, for at jeg har jo ikke, jeg kan jo ikke ha Netflix en chill. For jeg har jo ikke Netflix, så det blir bare chill.
1: Så, du chiller, og jeg har Netflix.
0: Så, men så det irriterer meg litt, og så må du jo ha en, må du abonnere på en ting per serie omtrent. Og det også litt sånn irriterende, synes jeg, at det er jo, hvor mange sånne tjenester har du nå da? Kunne det ikke vært sånn, og det ble dette en annen diskusjon,
1: ja.
0: Sånn som det på Spotify, at all musikken ligger på én, hvorfor kunne ikke bare all ligge på én?
1: Mange som skal tjene penger da.
0: Ja, det er akkurat det.
1: For jeg har både Sky Showtime, den måtte jeg ha for å kunne se den Dutton Ranch som kom etter Yellowstone.
0: Ja, ok. Ja.
1: Så se på både Yellowstone og Dutton Ranch, og så må jeg liksom, ja. Nei, så det så mange ulike, men...
0: Men jeg hadde, hvor lå den hen da? Jeg så, er det Viaplay? Visting? Så jeg alle i hele sommer. Mm-hmm. Da hadde jeg, for da hadde jeg bare sett et par episoder, og da så jeg hele den, for jeg leste jo bøker i sommer.
1: Mm-hmm.
0: Da leste jeg Visting. Så det synes jeg litt artig, sånn krim og sånn det, og så det liksom, nå var det Larvik der i nærheten av der foreldrene mine bor og litt sånn artig sånn sett.
1: Jeg så jo selvfølgelig på Harry Hole i påsken når den kom,
0: den har jeg ikke sett.
1: Serien.
0: Den ligger vel på Netflix, og det har jo ikke jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: Det høres jo bakvendt ut.
1: Det var vrang.
0: Jeg Jeg vrang. Ja, men jeg har blitt 50 år da, så jeg har lov til å være litt vrang nå, faktisk. Ja. 50 og vrang. Da. Men hvis det noen som har Netflix og har lyst til å låne bort, du kan ikke låne bort bruker.
1: Sånn, det ikke lov.
0: Du kan ikke gjøre det lenger.
1: Nei.
0: For da, da sånn, og ja, for det sånn der, nå ser du på, nå bruker du Netflix der du ikke pleier å gjøre det.
1: Ja, for jeg har jo tre barn, og vi hadde liksom hver vår vi hadde felles innlogging da, så kunne vi da se på to samtidig liksom.
0: Ja, ja.
1: Men ikke tre, så det endte opp med at jeg måtte jo lage en underkonto til, sånn at for det var jo sånn, ja, sånn, oi, ja, kan
0: blitt,
1: du...
0: Ja, det er blitt så kjipe. Det er, ja. Ja, det er akkurat det. Det var kanskje derfor også. Men ja, ja. Det ender som regel opp med at jeg slenger beina på, altså slenger meg ned på sofaen, og så finner jeg ut at det var ikke noe å se på, og så er det YouTube. En eller annen streamer eller et eller annet. Ja,
1: ja.
0: Ja, ja.

0: det var morgenkvisten for I dag, det.
1: Ja.
0: Herring.
1: Da kan vi bare dra igjen glidelåsen på den.
0: Det det du sier, ja. Men du,
1: ja.
0: I morgen så skal det bli litt historie her på radio.
1: Det skal det.
0: Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de skal mimre litt her på radioen.
1: Det kan bli spennende. Vi har jo hatt Jan Nesse på besøk ja. Noen ganger før, og han jo et oppkomme.
0: Ja. Blir alltid morsomt når han dukker opp, så ja, det kan jo bli spennende.
1: Spennende.
0: I morgen.
1: Ja.
0: Nå skal du inn I studio ved siden av her.
1: Det skal jeg. Jeg iler inn.
0: Så skal jeg rense kaffetrakterne.
1: Det har du lovt lenge nå.
0: Ja, ja.

Det var Bruce Springsteen, det låt som kom I 84. Dancing in the Dark. Vi skal holde oss I 84, for da kom Wham med den låta som straks begynner. Da må jeg innrømme at jeg var ikke veldig stø I engelsk, og jeg skjønte ikke helt den starten der, hvor de da synger Jitterbug. Jeg trodde de sang Trillebag. Skjønte ikke hvorfor de skulle synge om Trillebag, men sånn ble det nå, så jeg sang Trillebag på starten av den sangen. Ja, nå skjønner jeg at jeg har dummet meg skikkelig ut som har fortalt det, men du kan jo høre etter, og høre om du synes det høres ut som Jitterbug eller Trillebag.

når man ser den man elsker sammen med en annen. Det var Tobias Sten, dette her, og hånd i hånd. Neste time så skal det bli et klipp fra morgensendingen vår. Hva ser du egentlig på når du ser på TV? Det et av spørsmålene vi skal innom.

0: snø.
1: Hva gjør du når du ikke på jobb, holdt jeg på å si?
2: Jeg ikke på jobb. Stort sett så står jeg på en scene og får folk til å glise.
1: Ja, for du jo stand-up-komiker. Når du ikke gjør det da, og skal slenge deg på sofaen og...
2: Da ser jeg på serier, for jeg litt sånn at da liker jeg å sitte og se på lenge.
1: Ja.
2: Ikke sånn en episode da og vente en uke, for da har jeg glemt hva det andre var. Da husker jeg ikke, da må jeg se på sånn sammendrag og sånn, og så, åja, hvem var hun igjen? Jeg litt der. Det kommer langt på, jeg gir ikke all min oppmerksomhet til det. Det må sies, jeg sitter som regel og strikker ved siden av.
1: Ja, du gjør det.
2: Ja.
1: Hva er det du ser da?
2: Jeg har vært veldig glad i Yellowstone, og de... hva skal jeg si, de spin-off-seriene som har kommet der i ettertid. Den Yellowstone ser jeg nå for andre gang, for jeg synes han så bra. Men jeg har også likt sånn Sons of Anarchy, så jeg på Blacklist, og så liker jeg nok Krim.
1: Mm.
2: Det gjør jeg nok, men Yellowstone jo litt sånn drama, ja, drama-krim-ish.
1: Mm. Mm. Det i utgangspunktet lenge siden jeg hadde på en måte en sånn favorittserie. Vet ikke om jeg i det hele tatt har hatt en favorittserie sånn sett, egentlig.
2: Nei.
1: Men det jo, jeg følger jo sesongene på TV.
2: Mm.
1: Men jeg mer på sånne serier på TV2 og NRK og sånn sett da.
2: Ja, sånne foreder og spiller og sånne ting.
1: Ja, nå det jo foreder jeg driver og ser på, blant annet. Jeg synes det jo veldig artig, da.
2: Ja.
1: Og så har du jo, ja, det var hver gang vi møtes som jeg så på når det var, fordi jeg synes det var noen fine artister.
2: Ja.
1: Det ikke alltid at jeg synes at det like ordentlig, for det noen artister du ikke har helt feiling på.
2: Ja, det noen jeg har hoppet over, og så det noen jeg må hoppe over, på grunn av at jeg har show.
1: Ja.
2: Men... de jeg har lyst til, de ser jeg opp igjen nå senere.
1: Og så det jo sånn, Kongen befaler, den der humor, det humoretaten?
2: Humoretaten,
1: på NRK. Sånne ting da, kan du si, som jeg følger med på. Men, men sånn...
2: Maskorama, så du på?
1: Nei, det er
2: ikke heller.
1: Det.
2: Og ikke sånn skal vi danse.
1: Men alle mot en, det synes jeg litt artig.
2: Ja.
1: For der spiller jeg sammen med noen av onkelungene mine på den appen og sånne ting, og har lagt til en del venner, og da kan du liksom, det er litt sånn artig konsept.
2: Ja, da men, blir det mer en aktiv greie, liksom.
1: Ja, det blir sånn aktiv TV, men nå nevnte du en hel del serier her, men det lenge siden jeg hadde liksom en som jeg så på, som jeg følte med på og ventet på neste. Jeg kan ikke huske hvilken det har vært.
2: Man sitter og ser på noen som alle ligger ute, og så må jeg bare se. Ja.
1: For det, du skjønner at jeg ble så innmari irritert, nå brukte jeg pene ord her, på Netflix, som driver og tar bort ting.
2: Ja.
1: Så jeg har ikke hatt abonnement på, så, og det ikke noe rart at jeg single enda, vet du, for at jeg kan jo ikke ha Netflix en chill. For jeg har jo ikke Netflix, så det blir bare chill.
2: Så, du chiller, og jeg har Netflix.
1: Så, så det irriterer meg litt, og så må du jo ha må du abonnere på en ting per serie omtrent. Og det er også litt sånn irriterende, synes jeg, at det er jo, hvor mange sånne tjenester har du nå da? Kunne det ikke vært sånn, og det ble dette en annen diskusjon,
2: ja.
1: Sånn som det på Spotify, at all musikken ligger på én, hvorfor kunne ikke bare all ligge på én?
2: Mange som skal tjene penger da.
1: Ja, det er akkurat det.
2: Nei, for jeg har både Sky Showtime, den måtte jeg ha for å kunne se den Dutton Ranch som kom etter Yellowstone.
1: Ja, ok. Ja.
2: Så se på både Yellowstone og Dutton Ranch, og så må jeg liksom, Nei, så det så mange ulike, men...
1: Men jeg hadde, hvor lå den henne? Jeg så, det Viaplay, Visting? Så jeg alle i hele sommer. For da hadde jeg bare sett et par episoder, og da så jeg hele den, for jeg leste jo bøker i sommer, da leste jeg Visting. Så det synes jeg er litt artig, sånn krim og sånn. Og så det liksom, nå var det Larvik der i nærheten av der foreldrene mine bor, og litt sånn artig sånn sett.
2: Jeg så jo selvfølgelig på Harry Hole i påsken når den kom,
1: den
2: serien.
1: Den ligger vel på Netflix, og det har jo ikke jeg.
2: Ja, ikke sant?
1: Det høres jo bakvendt ut.
2: Det var vrang.
1: Jeg er Jeg vrang. Ja, men jeg har blitt 50 år da, så jeg har lov til å være litt vrang nå, faktisk. Ja. 50 og vrang. Da. Men hvis det noen som har Netflix og har lyst til å låne bort, du kan ikke låne bort bruker.
2: Sånn, det ikke lov.
1: Du kan ikke gjøre det lenger.
2: Nei.
1: For da, og ja, for det sånn der, nå ser du på, nå bruker du Netflix der du ikke pleier å gjøre det.
2: Ja, for jeg har jo tre barn, og vi hadde liksom hver vår... Vi hadde felles innlogging, da, så kunne vi da se på to samtidig, liksom.
1: Ja, ja.
2: Men ikke tre, så det endte opp med at jeg måtte jo lage en underkonto til, sånn at... For det var jo sånn, ja, sånn oi, ja, kan
1: blitt,
2: du...
1: Ja, jeg blir så kjipe. Det, ja. Ja, det akkurat det. Det var kanskje derfor også. Men ja, ja. Det ender som regel opp med at jeg slenger beina på, altså slenger meg ned på sofaen, og så finner jeg ut at det var ikke noe å se på, og så er det YouTube. En eller annen streamer eller et eller annet. Ja,
2: ja. Ja.
1: Ja, ja.

Jeg jo veldig flink til å skrive feil, men I alle fall det var han Bengt Pegefelt sammen med koret sitt. Og Køppalé, ja, det var det. Jeg har skrevet en B I stedet for en L, ja. Køppalé-visen heter Melodien. Så var det over Atlanten til den andre siden. Da skal vi høre på Christy Burke og melodien The Lady in Red. Den har dere sikkert hørt flere ganger før, men her skal dere få den på min radiostasjon.

så hadde Johan Eide tatt frem gitaren sin, og sammen med andre I orkestret så spilte han 40 Miles of Bad Road. Og det gjorde han vel med glans. Da skal vi høre på Elton John. Ja, ja. En melodi som jeg synes ganske bra. Sad songs. Say so much. Ja, ja. Triste sanger, det kan vi jo høre hele døgnet rundt.

en herremann som jeg tror jeg har ganske, ganske mye melodier med. Hank Thompson. Da skjønner dere godt at det min favoritt fra de unge dager. Melodien han sang, det var Green Light. Ja, ja, grønt lys, det skal man være klar over mange plasser. Ifra Texas så skal vi over til Hadeland og høre på Hjerteknekt. Jeg synes de har en par melodier der som jeg setter veldig stor pris på. Og den ene har jo jeg spilt sånn titt ofte, men nu så skal vi høre på melodien som heter Vinter alene. Jeg synes den også veldig bra å høre på.

Ja, da, han var nok forelsket en gang I tiden, han Roland Sedemark også, men det har han sluttet med nu, for han har jo tatt farvel med oss. Men musikken, den har vi etter han. Vi skal høre på Tomty Hall, That Song Made Me Crazy. Ja, noen blir glad, men han har blitt altså gæren. Vi hører på melodien.